fredag ettermiddag. Du fick kanske sista gång här på din lokala radio I Innlandet. Om inte länge så väntar Shaggy och Dua Lipa efter Oh Blonde. Här är Hot Air Balloon.

verdan. Og alle som bor her, de kjenner en annen. Det som om tiden den står nesten stille.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I seten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nej, nej, det ska gå. Alltså det är inte så trångt. Hvis jag bara
1: Oj.
4: Nej, fan.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold här. Fredag klockan 18:15 får vi besök av Runar till seriekamp i Terning Arena. Jag hoppas vi ser netop dig på tribunen för att heja oss fram till ny seger i Elsjöp ligan. Ses vi fredag klockan 18:15.
6: Billetter köper du som vanlig i Elverum håndballappen via hemsidan ehh.no eller i hallen. Vi är sammen för Elverum.
7: Mekonomen.
8: Hej.
7: Hallå.
8: Bilen min lager slik vinlyd i svinga.
7: Ja, det är nog att du kör på fel däck för årstiden.
9: Vi förstår vad bilen din pröver att si och fixar du för dig. Bok däckskift på mekonomen.no idag.